أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloq elməri doktoru Almaz Ülvi.
3: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyada səfərdədir. Əcnəblər üçün elektron miqrasiya xidməti rəqəmsal formatda təqdim olunacaq. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagesse Çafu ilə görüşüb. Tagesse Çafu ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov isə qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətlərə verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Görüşdə Efiopiya Prezidenti və Başnazirin Azərbaycana səfərləri, həmçinin Prezident İlham Əliyevlə keçirdikləri görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı xatırladılıb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın bu ilin yanvar ayında Efiopiya səfərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Əməkdaşlığın uğurlu göstəricisi kimi asan xidmət modelinin Efiopiyada da tətbiq olunması, bu modelin Efiopiyada Azərbaycanın izi kimi qiymətləndirildiyi bildirilib. Efiopiyanın başnaziri Abiy Əhməd Əli Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşüb. Bu barədə Efiopiya hökumətinin başçısı X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşmək xoş idi. Biz iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair məzmunlu danışıqlar apardıq, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ortaq sadiqliyimizi təsdiqlədik. Abiy Əhməd Əli yazıb. Qeyd edək ki, Sahibə Qafarova hazırda Əddis Əbəbədə rəsmi səfərdədir. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, hakimlər və məhkəmə işçiləri Bakı şəhərində keçirilən Hakim Peşəkarlığı Rəhbər Səviyyəli Məhkəmə Təlim Proqramı adlı beynəlxalq təlim proqramında iştirak ediblər. Təlim Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə Pakistanın Hüquq və Ədliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunub. Proqramın keçirilməsi barədə razılıq Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun cari il mayın 14-15-də Pakistana səfəri zamanı əldə edilib. Təşəbbüs iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə, eləcə də peşəkar təcrübə mübadiləsinin inkişafına xidmət edir. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Qazaxıstanın Nəqliyyat Naziri Nurlan Saurumbayev, Samruq Kazina Açıq Səhmədar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Nurlan Jakupov, Qazaxıstan Dəmir Yollarının İdarə Heyətinin sədri Elcaz Otinşiyev ilə görüş keçirib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayır. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dəstləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramlı iş dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Yeni və geniş formatda təşkil edilən festival avqustun 3-ünə qədər davam edəcək. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması prosesi tam rəqəmsallaşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə qərarın kağız daşıyıcıda olan nümunəsi ləğv edilib. Bundan sonra sənəd dövlət rüsumu ödənildikdən sonra müraciət edənin elektron hökumət informasiya sistemindəki elektron kabinetinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə həmin sistem ötürüləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85-liyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
3: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: 24 saat sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Bütün sahalar üzere inkişaf göstericisi. Müasir dünyada devletlerin iqtisadi qüdrəti təkcə təbii

0: servetler, mali imkanları və ya istehsal potensialı ilə ölçülmür. Bu gücün əsas göstəricilərindən biri iqtisadi münasibətlərdə formalaşan etimad mühitidir. Ölkəmizdə son illərdə ardıcıl iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal proseslərin genişləndirilməsi və şəffaf idarəetmə modelinin formalaşdırılması Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Strateji yanaşma bütün sahələrə yeni məzmun gətirməklə bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, rəqabət qabiliyyətinin və davamlı inkişafının mühüm göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilir. Bütün bunlar ənənəvi nəzarət funksiyasından strateji tərəfdaşlıq modelinə keçidinə güclü təkan verib. Artıq rəqəmsallaşma, süni intellekt, böyük verilənlərin təhlili və innovativ texnologiyalar audit fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir. Bütün bunlar bütün sahələr üzrə xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı cəmiyyətdə böyük etimad yaradır.
1: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan bugün. Artıq Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kənd sakinləri öz doğma yurt yuvalarına köç ediblər.

İlkin mərhələdə kəndə 51 nəfərdən ibarət 15 ailə köçürülüb. Paralel olaraq Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 72 nəfər olmaqla 18 ailə yola salındı. Kuzey Xırman kəndində də öz doğma yurt yuvasına 21 ailə qayıdıb. Qeyd edək ki, iyul ayının ilk həftəsində Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Xocavənd şəhərinə 41 ailə, Cəbrayıl rayonu Şükürbəli kəndinə 46 ailə köçürülüb. Qeyd edək ki, azad olunan ərazilərə köçürülən şəxslərin işlə təminatı da dövlətin diqqət mərkəzindədir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən proqramlar nəticəsində 2026-cı ilin iyun ayına qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə məskunlaşan 12 mindən artıq iqtisadi fəal şəxsdən 10,8 min nəfərinin məşğulluğu təmin olunub. Əlavə olaraq 1300 nəfərə yaxın şəxsin də işlə təmin edilməsi istiqamətində iş aparılır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma proqramı davam etdirilir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Burada lazımı infrastrukturun yaradılması, öz doğma yurtlarına qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar fəaliyyəti üçün şərait təşkil edilir. Həyata keçirilən məqsəd yönlü və geniş miqyaslı layihələr Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sürətlə dirçəlməsinə, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasına və davamlı iqtisadi aktivliyin təmin olunmasına xidmət edir.

Böyük qayıdış dedikdə ilk növbədə insanların doğma yurdlarına qayıdışı, yeni yaşayış məntəqələri, məktəblər və yollar yada düşür. Lakin bu qayıdışın görünməyən amma ən vacib tərəfi də var. Bu, torpağa yenidən həyat verən enerji, su, rabitə və mühəndis kommunikasiya sistemləridir. Əslində, Qarabağda aparılan bərpa işlərinin təməlində məhz bu infrastruktur dayanır.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Böyük Qayıdış proqramının əsas məqsədi təkcə insanların öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək deyil, onların müasir, rahat və dayanıqlı yaşayış şəraitində məskunlaşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ilk növbədə uzun illər ərzində tamamilə dağıdılmış infrastruktur yenidən qurulur. Böyük Qayıdış layihəsi istiqamətində enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yarım stansiyalar istifadəyə verilir, elektrik xətləri çəkilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması bölgənin gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirir. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji potensialından istifadə olunur. Alternativ enerji layihələri həyata keçirilir. Su təminatı da Böyük Qayıdışın mühüm istiqamətlərindəndir. Ağdam, Füzuli, Zəngilan və digər rayonlarda yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur. Bu, həm yaşayışın təmin olunmasına, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir. Qarabağın yeni simasının formalaşmasında rəqəmsal infrastrukturun rolu da böyükdür. Fiber optik xətlər çəkilir, yüksək sürətli internet və mobil rabitə şəbəkələri qurulur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi də məhz bu imkanlar üzərində qurulur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Məhz buna görə dövlət başçısı bölgəyə səfərləri zamanı enerji, su, rabitə və yol layihələrinin icrasını daim diqqətdə saxlayır.

0: Bir bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Sesimin bayrağı ana dilim. Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. Üçüncü veriliş. 20. əsr Azərbaycan poeziyasının coşkun ruhlu, novator şairlərindən biri olan Süleyman Rüstem yaradıcılığında Azərbaycanın bütün dilbər güşələrini nəzmə çəkib. Ona görə də vətənə sevgi, torpağa məhəbbət, əməyə qiymət onun poeziyasının mayasını təşkil edir. Süleyman Rüstəmi Azərbaycan poeziyasının müxtəsər, poetik ensiklopediyası adlandırırlar. Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu, balam hanı hər cəbhədən gələndən? Ondan xəbər gəlmir. Xəbər gəlir öləndən. Yerə mi batdı oğlum? Göyə mi çıxdı oğlum? Bəlkə mən yanılmışam. Əzəldən yoxdu oğlum. Elə bilir uşaqlıqdan ona xələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə. Sevinirdi, oğlumdan bəlkə məktub var, deyə. Bəllidir ki, bu şeir İkinci Dünya Müharibəsi zamanı qələmə alınıb. Amma bu günün özündə də aktuallığını itirməyib. Süleyman Rüstəmin böyük məhəbbətlə yaratdığı Ana və Poçtalyon əsərindəki obrazlar müharibə illərində min bir zildə çəkən vətən övladlarının unudulmaz surətləridir. Bu surətlərdə çoxumuzun unudulmaz həyatı var. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən Gizir Elfaq Nağıyevin döyüş yolu 1996-cı ildə Gədəbəyin Parakənd kəndində dünyaya göz açan Elfaq Azadoğlu Nağıyev 2016-cı ildə Şamaxı Humanitar Kollecini bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində həqiqi hərbi xidmət keçdi. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin gizir hazırlıq kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbistan tərkibində motor atıcı tağan komandinin muavini kimi xidmətə başlayan Gizir Nağıyev daha sonra mexanikləşdirilmiş tağımın mexanikləşdirilmiş manqasının komandiri vəzifəsində xidmət etdi. Gizir Nağıyev, Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli rayonlarının ərazisində gedən ağır döyüşlərdə fəal iştirak edərək bir çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsində şəxsi igidlik və fədakarlıq nümunəsi göstərdi. Cəsurluğu ilə düşmənə meydan oxuyan Elfaq 2020-ci il oktyabrın 22-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Elfaq Azadoğlu Nağıyev döyüşlərdə göstərdiyi xidmətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövzu olacaq.
0: Politoloq Əziz Əlibəyli. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

0: olmuşum?
1: Ahı ben neylemişim?
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
3: Qarabağdan gələn namələr.
4: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
2: Badisə ba, apar sən o gülüzə.
4: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
2: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
3: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
2: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
3: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təzkirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təzkirə-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilib. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təzkirəsi var. Təzkirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairəyi möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
5: Dər rəhi eşq et o, ey dost, çınan naşadəm. Çon xubar rəh et o, dadi fələk bərbadəm. Murxi bi bal o pəri budəm o dər xeyd xəza, dam qo

0: درد و گرفت و به حیل صیادم. آهویی بودم و رم کرده به کوه امید، حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم. ای دوست، سنن اشکین یولونده الان آشادم که فلک منی سنن یولونون توزو کمی یله ورده. Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
1: Firudun bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanıb.
2: Qəzəli türkü. Ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, Lütfi Xuday Qadir Qəffarı yalvaram.
1: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19. əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şiirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şiiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
2: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kama ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gəzərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki, mən imaya düşdüm.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay kızlar, kaçın, oğul gelir. Kapını açın, oğul gelir.
2: Bəhbə, oğul gelir.
3: Xına naxışlı əllər.
4: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: Gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun.
7: Ay Allah mübarək elə.
8: El şənliyi, el bayramı.
3: Toy adətlərimiz.
8: Toy adətlərimiz.

Değerler var. Bizim için ise bu değerlerin en rengarenk, en duygulu tecessümü toy şenliğiydi. Toy, sevginin bayrama çevrildiği, ailelerin kavuştuğu, kadim adet-enenelerin yeniden canlandığı unutulmaz gündü. Burada her bir nüansın öz manası var. Çalınan musikiden tutmuş, reksler, pişirilen yemeklere kadar her biri tarihti, yaddaştı. Bugün sizlerle birlikte bu zengin enenelerin iziyle yolumuzu lirikten salırıq. Bu rayonda keçirilen toylarımızın da öz güzelliği, öz özelliği var. Lirik rayonunda toy mərasimleri özüne məxsus şekilde mərhələli olarak hayata keçirilir. Əvvəlcə ilkin razılıq alınır, yəni elçilik olunur. Ardınca nişan üzüyü takılır. Sonra xına mərasimi keçirilir, nikah bağlanır və nəhayət büyük sevinclə toya hazırlıq başlanır. Sevdiyi qızın yalnız zahiri gözəlliyinə deyil, onun saf və təmiz qəlbinə də vurulan oğlan evlənmək qərarına gəlir. Bu xoş xəbəri əvvəlcə anasına və bacısına çatdırır. Daha sonra isə atasının razılığını səbirsizliklə gözləyir. Ailələr razılığa gələndən sonra evlilik yolunda ilk addım atılır.

0: adını Lirik rayon sakini Tarverdi Ağayev'den eşidək.
1: Əvvəlcədən demək, oğlan qızı, qız oğlanı sevər. Evdə anası üçün, bacısı üçün, bibisi üçün, xalası üçün oğlan deyirdi ki, filan kəsin qızını istəyirəm, qız da deyirdi, filan kəsin oğlu bəs. Məni sevir, istəyir, məndən ailə həyat qurmaq istəyir. Bizdə, bəli, oğlanın yaxın adamları, anası, xalası, bibisi yığışır, gedirlər qız gilə. O yandan, bu yandan söhbət edirlər. Qutarandan sonra əsas mətləbə keçirlər. Keçirlər, deyirlər ki, bəs biz gəlmişik bura sizin qızınızı öz oğlumuz üçün almağa. Bəli, qız tərəfi də razı olur. Bundan sonra oğlan elçiliyi başlayır. Kişi elçiliyi, aqsaqqallar elçiliyi. Aqsaqqallar yığışırlar oğlan tərəfdən. 2-3 nəfər oğlanın ən yaxın adamları yığışır. Yəni, o məhəllənin, o tayfanın aqsaqqalı yığışır. Gedirlər qız gilə, qız elçiliyinə. Oradan buradan söhbət edirlər, bəs bizim məqsədimiz belədir, öz məqsədlərin deyirlər. Qız tərəfi razı olur. Razı olandan sonra bəli, ortalığa şirinçay gəlir. Şirinçayı da içirlər, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Bəli, de, biz filankəsin qızını aldıq, Allah xeyir versin. Bunları eləyəndən sonra nişan mərasimi başlayır bizdə olur. Qızı nişanlayırlar. Nişan oldu, ondan sonra da demək, ağsaqqallar gəlirlər qız bilə, bəs biz toy eləmək istəyirik.

0: Çalınan musiqilər sanki oğlan evinin çırağını daha da gür işıqlandırır. Bu ocağa yeni həyat, yeni nəfəs gətirir. Bəs qədim yurt yerimiz olan Lerik rayonunda toy mərasimləri necə keçirilir?
1: Özgildə toy olanda demək, oğlan tərəfi qızgilə maddi kömək göstərir. Həm buldan, həm ərzaqdan. Yəni ki, qızın toyunu yaxşı-yaxşı keçirsinlər. Qız toyu qutarandan sonra həm də qız toyuna oğlanın adamları gəlirlər, dəvət edirlər, qızın adamları, qohumlar, dostlar, tanışlar. Bundan sonra ağsaqqallar otururlar, oğlan toyunu təyin edirlər. Bizdə hal-hazırda belədir. Biz əsli deyir ki, 5-6 gün mənə icazə verin, arada fasilə olsun, biz qızımız üçün lazım olan əşyaları, mebelləri alaq. Bəli, vaxt verirlər, bəli, 5 gündən sonra ya 10 gündən sonra oğlan toyu başlayır. Oğlan toyu başlayanda da bəli, gedirlər, tanış olan adamlara, qohumlara, dostları toya dəvət edirlər. Sabah Əhmədin oğlu Hüseynin toyu olacaq, bəli. Müziqçilər gəlirlər, toy başlayır. Elə vaxt olur ki, biz tərəfdə toylar saat 1-də də başlaya bilir, 5-də də başlaya bilir. Şənlənirlər, çalırlar, oxuyurlar. Toyda qol götürüb hamı rəqs edir. Göy üzündə gün də, ay da rəqs edir. Bu sevginin, məhəbbətin rəqs edir. Ayrılığın son günüdür bu gecə, subaylığın çələngidir bu gecə. Bəli, xananda yaxşı-yaxşı mahnılar oxuyur. Həmişə bizdə adətdir, hal-hazırda bu adət var. Bəyin tərifi saat 11-də, 12-nin yarısında demək bizdə başlayır. Alma olar hər almanın butası, gəlib xələt versin bəyin atası. Belə bir-bir mahnı qoşurlar, anası, bacısı, əmisi, dayısı, xalası, bibisi, ən yaxın qohumları dəvət edirik bəyə xələt verməyə. Onlar bəyin xələtini

Bey dervi marasını kurandan sonra dayıoğlan öz dostlarıyla tanışlarıyla raks edir. Raks edir, şenlenirler, deyirler, gülürler. Toy kurtarandan sonra böyle Allah xeyir versin, Allah mübarek eylesin. Toy kurtarır. Toy kurtarır bizden demek üç günden sonra gelin gördü mərasimi başlayır bizde. Gelin gördü mərasiminde de demek gelinin adamları gelirler oğlan gile gelin görmeye. Yani gelini görürler. Kimi ona hediye verir, kimi seybat edir, ata anası, yakın adamlar geline nasihatleri verirler. Deyirler ki, bəs, ay gelin, sen artık bu evin üzvüsən, kaynata senin atandır, kaynanan da senin anandır. Bəli, sen burada necə lazımdır, özünü yaxşı-yaxşı idare elə, sözə qulaq as, kaynatanın, kaynananın hörmətini kazan. Bəli, bu mərasimlər qutarır. Allah Taala'dan arzu edirəm ki, bütün subaylarımıza toy nişan qismət olsun. O ailələrdən dünyaya gələn evladlar vətənpərvər olsunlar, vətənimizi qorusunlar, ata-ananın sözünə qulaq assınlar, xalqımıza, elimizə, obamıza gərəkli insanlar.

yurdumuzun daha bir bölgesinin Lerik rayonunun toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Camalova idi. Mətni səsləndirdi Aynur.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib. Gürcüstanın baş prokurorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 29-da Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nyanad Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nyanad Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq, 17 yaşında güləşçilər arasında Bakıda keçirilən dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurğulayıb. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Ölkədə idmanın güləş növünün inkişafını vurğulayan Nyanad Laloviç, Azərbaycanda güləş üzrə müxtəlif beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirildiyini xatırladıb, Azərbaycan Güləş Federasiyası ilə uğurlu əməkdaşlıq etdiklərini deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Parlament nümayəndə heyəti iyulun 29-da paytaxt Addis Abebədə yerləşən Mesob Dövlət Xidməti Mərkəzində olub. Burada qonaqlara məlumat verilib ki, Azərbaycanın brendi olan asan xidmət modeli əsasında yaradılmış Mesob, vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün yaradılmış müasir bir pəncərə platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən Mesob, dövlət xidmətlərinin daha sürətli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir. Peronun paytaxtı Lima şəhərində ölkənin yeni seçilmiş prezidenti Keiko Fujimori'nin and içmə mərasimi keçirilib. Dünyanın 100-ə yaxın ölkəsindən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qatıldığı rəsmi tədbirdə Azərbaycan Respublikasını ölkəmizin Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı, eyni zamanda Peru Respublikasında akreditə olunmuş səfiri Seymur Fətəliyev təmsil edib. Rəsmi mərasimdən sonra Peru prezidenti hökumət sarayında and içmə mərasimində iştirak edən xarici dövlət və hökumət nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib. İyulun 29-da Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyevin dəvəti ilə Gürcüstanın Baş Prokuroru Georgi Gvarakidzenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Nümayəndə heyəti əvvəlcə Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək ümumilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyeva, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyev və professor Tamirlan Əliyevin də məzarları ziyarət edilib. Daha sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanına gələrək Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzüblər. Səfər çərçivəsində Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevlə Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Gvarakidze arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. İyulun 29-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və Gilanın dəstəyi ilə 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. Festivalın açılışı Azərbaycanın xalq artisti Ramiz Məlik Aslanovun dirijorluq etdiyi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tələbə Simfonik Orkestrinin konserti ilə baş tutub. Qəbələ Fest çərçivəsində Mədəniyyətlərin Qovşağı adlı ilk beynəlxalq incəsənət sərgisi keçirilib. Sərgi 13 ölkədən 30-dan çox tanınmış incəsənət ustasını bir araya gətirir. Layihə, rəssamlıq, heykəltaraşlıq və fotoqrafiya vasitəsilə mədəniyyətlər, ənənələr və nəsillər arasında bədii dialoqu təşviq edir. Ekspozisiyada dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış sənətkarların bədii ustalığı və mədəni dialoqu əks etdirən əsərləri təqdim olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudret və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bədə. Sıvıçı mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Vəsatan baxabın, quş bədənən.

Salam qurbin əziz məsəkasun Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuz. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu bunura tümükarda amülünü də qılani müstəqil kanal siyasəti kursayım. Ümumili lider Heydər Əliyevi müstəqiləti iminci sorun ki binu ba ufaya karda siyasət peşinə dövrədə davamın bində bey. Ba ölkə fərqinə siyasi yəni iqtisadi platforman Covid-19 kardı. Dəmivrədə milli marağın prioritetə də uğatı imkandı da bey. Jəqəqlə siyasət beynəlxalq münasibətə də rəy binobi ölkə manevr imkanınır VK. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətinə də balansinə siyasəti vardı. İçən husunni, qlobal deyəndə mandə nıxıl bəqələ vaxtı

da Giugiu merkezun ibrada kuvinda mnatei bino kardi ve yola diplomatik mehorat el kardı da. Azerbaycan'ı uxunan sorun qazanç karda nüfus, jıqıqla pragmatik siyaseti nəticə bənamı qiymətdu. Daha azı 20-ci sırada qazanç karda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən, regionada bino və toja realitən, Azerbaycan'ın beynəlxalq mövqeyi vücubə təsir iş nüşündü. Ərazi bütüvəti bərpa bi, ölkə suvenitətəti tam bavura Rusiyə bi. Əm zəfər iqla regionu geosiyosi mənzərəş təqişnikə dəmi ibrədə Azərbaycanı dövlət institutunuş zü, iqtisadi potensialı hərbi huziyyəti iyan siyosi rodaş nüşündü. Peşinə mərhələ də uzutbə zəminin adə hüvüc müqyasinə bərpa iyan tujadan ufaya proqramın vararusini müasir şəhər iğanda konsepsiya tətbiq, ağılmanda şəhər, ağılmanda dil layihən və vararusini ölkə inkişaf modeli tuja mərhələş ufaya. Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu zümanda biyədə ölkə yola coğrafiyada enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılanı bi, vücubə ruluş isbi. Azərbaycan duruza surun, ufaya qarda enerji strategiya sayədə bu sahə vücubə tərəfdaş statusuz qazancqa. Çey, qazı, tuja, vücurun bi qardı, enerji kovin namunatı hücubi, yən duruza müddətinə müqavilən növüşdi, çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş ikərən zümandışqa. Əsat Azərbaycanı enerji siyasət iqlə nat yən qazı ixraç qardı, Səbidəni, ölkə qabiyyə enerji sahədə vücubə layihən bura Rusinidə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri qabiyyə enerji jonu elan bi, Xəzərədiyə də havu enerji layihən bərpa bay enerji istisallı bi qardı Azərbaycanı, oma enerji strategiya əsas istəqamətun bura Rusinidə.

Müasir dünyada isə məsələn son enerji ancaq iqtisadi prese əsas resursunu da qılanı, həmən qlobal siyasi yəngi siyasi prosesun istiqaməti bura Rusiyaya enerji amil peqarda. Oxuna sonra da beynəlxalq münasibətun sistemədə bəd dəyişikətun, regional münaqişən enerji bucuruna da qeyri-sabit ətəti, təhcizadı zəncirinuna da binova problemun üçündür da ki, enerji təhlükəsəti ısat dövlətun milli təhlükəsəti cunova pua peqarda. Umruş iqtisadi inkişafı bura Rusini isə enerji təminatı etibar və köyü əməl umidə. İstehsal, sənaye, nəqliyyat, diunumun, xidməti sektorun fəaliyyət bifasilə enerji təhcizatı növi, nivənəvi. Bəqura enerji təhlükəsəti ancaq enerji sektorunu, həmmə iqtisadi sistemi sobit və müəyyən qarda əsas amiluna da qılanı hesab edə. Dünya enerji xəritə nəzə iqandamın, uşqu bəvindimun ki, enerji resursun bə qədər çavun və vücudun bə təhlükə, bə fasilə şiklədə Rusiniyə vücibə. Oxuna sorunla da, cürcü regiona da bino və enerji böyranı nişonuşdu ki, enerji təhlükəsəti nəbə, iqtisadi təhlükəsəti köqəbşən ibənə bə. Ampresisədə Azərbaycanı xüsusi rol üçəsdi. Oxuna da sorunla da ölkə zənginə, enerji ehtiyatının dısamaran şiklədə idarə qardığı ürədə etibarına enerji tərəfdaş təkin vücubə nüfuzluş qazancıqa. Azərbaycanı vura Rusiyaya enerji strategiya ancaq milli iqtisadi inkişafı ne həmən regional iyan beynəlxalq təhlükəsəti vücubə xidmət işinişundu. Azərbaycanı enerji siyasəti əsas xüsusiyyətuna da qılanı duruza müddətinə iyan bəyəndi dümü peymanda layihən təqdim qardığı. Ölkə resursun hasilat ixracı ivrədə enerji infrastrukturun peresi tuja marşrutun ufaya kardı iyan beynəlxalq kubin dəmunatı hücbe xüsusi qiymət duda. Çəmon nəticədə Azərbaycan umruş Avropa enerji təhlükəsiyyətə də vücubə rol barda dövlətin adə qılanı təkin qəbul bedə. Azərbaycanı enerji sahədə etibarını tərəfdaş təkin ufaya bey ancaq resurs imkanın Angıl ni, ölkə beynəlxalq öhdəliqin soydiqmandı, enerji təhcizatı da sabit ətəti müdafiə, geosiyosi dəyişikətuna da balansına siyasəti bardı, çeyin nüfuzi ikərən və işqa. Dəmi ivrədə Azərbaycan ancaq işte ənənəvi enerji resursun prizmakon diyakardı da ni, oxuna sorunla da ölkədə bərpa və enerji mənbun inkişafı xüsusi dıqqat Rusunidə. Hər şey, havu, hidroenerji potensialı və bura Rusiyaya istiqamət edə bura Rusiyaya və layihən umayını enerji sistemi inteqrasiya vücubə poğa bənamın vətəyə. Umruş, beynəlxalq münasibətun sistemədə zü vətədə bəçəmə ağıl iminci zümanda layihən iqnədə. Dövlətun təsirə imkanın ancaq hərbi yəni iqtisadi potensialı vücubə bədəni, enerji, logistika, texnologiya, kommunikasiya imkanın qlobal zü vücubə elementun peqarda. Azərbaycanın uxuran soruna da bu layihən nəqliyyat dəhlizin yəni regional kubində münatı təşəbbüsün du, işte geosiyasi mövqeyi həniyən zümankardı, üçündü da.

Azərbaycanı ordu Rəşudətə səlnamə. Ürbiyin əzəmə səkəsun. Siz sorbəki hər qıla Azərbaycanı avludu, dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qaraq bax. Əmini və enimi on bazıvın növaman, çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, siz sorbəna vində qıla kadrun bin. Aili baş komandan isə, Çəmə ümü üçdə züyədə, Azərbaycanı xalqı, haq iyən ədaləti, beynəxalq hüquqı və bəzüyü, Azərbaycan ədaləti bərpa bakavutu da bi. Yolaqətiyyət iyəndi bu vakardı vuta və ınfikun, Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə, iqtisadi imkonun hüvücbiyə, ordu qüdrət iyən zü və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əvvə ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur üçünə 2-ci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşxalış səka, yola, o qardamuni, roşoka. Müstəqiləti 2-ci surnada bə iştimai siyosi qoniyyəti cüqla sahanədə betəkin, ordu ufayətə də işte, düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına qurban zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsələn edəbi. Yaz nəfsə nəvəsi minci surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyən tələbi bax hükümiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ufaya, cıvının da vətənpərvərəti İstun Həniyən barç qardı yola stimuluşdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Çəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ofayı, qoyum qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qura lozimi. Amma eqniyə ən vəziyyəti ki, də sülhü rüyü eşi mümpiyədə. Yazı nəfsə nəvəyə çümüncü sur mayı dunza da. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi yola hərəkatun nəticədə Ermənistanla da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suudi qımandı və dünyuş nüşündü. Məsələdir, nüfəqatın rüyü həllədə marağın bir bəyun qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qaran təkin, ordu qoyum qardı, prioritet məsələ təkin, nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamət edə barda və islahatı nisobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsəyə müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqlə ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirunu da hərbi zü həxədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafi müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda. Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirunada hərbi zühə qədavuta qətiyyətinə fikun, dəvnə və hərbi paradunada nişunda və ən tuja hərbi texnika, canqa silah, iyan sursatın ikərən vute əsosdu da bi ki, əmə hərbi mümpedəni ancaq və hərbiyən uzun. Barda və sül nöpəqatın, Xayşınludur. Baba əqdi, Azərbaycan işğali Ziyada və zəminun də hərbi rüyü uzud qardı Ziyada 5 nüşündür. Bəqura ki, Azərbaycanı zümanda ordu şəsbi. Hərbi huziyyəti, vətəni, davası fərqin və beynəlxalq təhlükəsəti müdafiədə fəal iştirak qarda silahına qüvvan sül məramının xüsusi dövlət mühafizə xidməti Milli Qvardiya, Milli Təhlükəsəti Nazirəti, Fövqəladə Holun Nazirəti Mülkü Müdafiə Qoşunun İcubation, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Nazirəti, Dıla Qoşunun Müdafiə Nazirəti Xüsusi Təyinatın, Silana Qüvvan, Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi, İPA Zəmini Əmbədəşminin Nodu Qura Rusini Şunayı. Düzəti əvə ki, uxuna soruna da və bə maddi imkonun isubi ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi, hərb üçün jümun iyən məişət məsələn sosial müdafiə dığqat və qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünyuş

Sübutka ki, evvel müstəqil dövlət təkin, jimon kardı, inkişaf kardı benim on. Təsadüfni ki, çama ordu canga əməliyyatın 20-ci əsrədə müharibə bardı nimunə numdabidə. İşğalı kuzud Kardaba Azərbaycanı zəminada, Kardaba barbaratın, vəşiyyətin, mülki əhali, Kardaba qəddorati, dünya iştimaiyyəti təsdiq kardıda. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistan'a da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Avun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmbən zəmin üçün işğal üçün karda bi. Hamısə xalqi didərgin üçün yığanda bi. Hesub karda da bin ki, avun həxinin, dü tarix bənivişdin. Avun bacuqla ölkən köyü kumak üçün pida bi. Juğubuzun ki, həmə dünyu babun qarzuxu yəsuxanın, işğalçın ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən bəbuta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura Tarsiyaqla Balubeş nüşündü, separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizka siyasəti dastaqda qüvvan, haxı, ədaləti. Eleşkardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrişdü. Hər kəsi qılada təlatumun, tufanın hesbin. Və qura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyən siyasi müstəviyyədə iştəz üçünüşündü. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdü. Tolerant ölkə təkin iştə imicir zənoğatı, multikultural dəyarun bəşəri, qüdrəti, zübbeş nüşündü. Yola vətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə turcə sayfan iş növüşdü. Çılı çürüş davam karda əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji Barzətün, İşxalliku Uzudvə, bölgədə Tuca Geopolitik mənzərə binokarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Qonasiyosi Diplomatik Hərəkatun, Dövlətçəti Təcrübə, Zəmini İbiyyəti, Əskər İyan Zabütün Barza Fikun, Xalq Ordu İcibəti Məntiqi Nəticəyi. Beşuşa, Çəməku, Nimançil Amandibuta, Ali Başkomandan Çəməbubun əmanəti və xalqı uğurdini Ulu İndər Heydər Əliyevi vəsiyyətiş və vura Rusini. Canqa əməliyyatına da orada ən müasir hərbi texnika iyən avadanlığın təçizbi, barza dəqiqəti silahın ki uxudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bübiyən icra mexanizmi yüdükü beşə qətnaman vura Rusini düzüşka. Siz suru nezbi ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedəbi. Ancaq Çimiyukada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın kardı, nöpəqatın prosesi ifliz vəziyyatış iğanda bi. BMT köyü sıvı həmmə cüqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə kardı da bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu dıla da bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, iborət beybuta. Prezident İlham Əliyevi təsdiqişqa ki, əmə həx ədolat zəminin ruha da mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdü. Tuca tarix, ümrüş, xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdara, Askeran, Uzudu, Vətən İbi, Bütövbi, Xalqi, Ölkə, Tuca, Şununa, Tarix, Nıvıştabi, Əmçəmə, Zəfərə Tarixi, Əmzəfərə Tarix, İbi, Azərbaycana da Nıvıştabi, Həminə Tarixi, Müəllif Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Vutu Təkin, Müzəffər Azərbaycanı Xalq, Qalib Milli Ordu, Deşməni heç vaxt Yudukü Benişə, Zərbəşə, Rusinişi ki, Qarabağ çəmək, vətəni ruada, can karda, şəhid bə, har qıla Azərbaycanı vücəyə. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfər mübarək tarixi qızılı hərfun Rəşadət Səlmanı vücdə Azərbaycanı ordu.

dostumuz Səbir Qulbinə məsək asılınışıma, Azərbaycanı Sadu Beynə Xalqa Radyoda Turş Azıbına da Duamonu məsək, proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdamın atıram.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 qühbidin. Bərnaməmə bir peykə Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın buna və nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.
2: 85 il, təbii ki, uzun bir ömürdür. 100 il yaşı olan Azərbaycan radiosunun yaradılması və bütün bu illər boyu yaşamasında zəhmət olan insanlar var. 85 yaşı olan beynəlxalq radiomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb, bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibəti ilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Roja zmani Azərbaycaniyə, nişana nasnaməyə nətəvvəyi yəmə. Zman hər tüm didirok, bira nətəvvəyi u kəvnəşopiyyə dəvlət buna gəlli Azərbaycani də cihəki piroz u taybət kırtdiyə. Dvi vari də, yəki təbaxi roja zmani Azərbaycani nətəni buyərək dirokiyə, ledi həman dəmədə rojək gringa kü pabənd buna gəl bu nasnaməyə xvə ya nətəvvəyi u çandi, rezgirtina kü əvcə zmani xvərə nişandıdın. Unur xəblində kü də asta dəvlətə də lısər zmani xvə yezikmaki tedanin nişandı. İro zmani Azərbaycani vəki nıxək piroz tə piroz kırınkı rühe həm dəvləti u həm jigəl ifadə dikə. Yəki təbaxi 2000 yəkəndə bəhsərəncəməkkü jihela Rebəri Məzin Heydər Əliyev və hattıya imza kırın. Roja dəsturdana qanuna dərbari zmani dəvləti ya komara Azərbaycani vək roja zmani Azərbaycani hattə daməzrandın. Dədəmsalin dirəcdə gəlli Azərbaycani dıbın hakimiyyətə çandi imperatoriyəndə Jiyan xvə bu zmani xvə parast, u bu qrambəqiyi xilas kır. Dədəma Sovetədə bu taybəti siyasətə Rusi kırını zmani Azərbaycani hatti hersandın. Legəl əv zmani xvə jəy nədayə. Dədiroka zmani Azərbaycani də həzər nəhsət şəsnə şunda yək jə qrinqtirin qavin qühərtini bu. Dəmako Heydər Əliyev vək səroki komitəyə navəndə partiya komünistə Azərbaycani hatta hılbıcartın. Vətəyə zmani nətəvayı dəsiyyə Siyasətə fərmi də dəspikir, bu baləki qırınq və xuyakır. Dısala həzar nəhsət həfti həştan də zmani Azərbaycani də konstitusiya yə əsəri də vək zmani fərmi hattə nasin. Əv bu qavəki qırınq dınav dəməki kü hezin soveti lısər zmani nətəvvəyi xəbitinin. Əvcə nişanək bu kü Heydər Əliyev burumətə məzin u bəmirahi zmani xvə parast. Pışti sali həzar nəhsət nodiyəki u dəsnişanbu nax sərbıx və zmani Azərbaycani Azərbaycani statuya xvə bu avayəki fərmi hattə naskırın. Də konstitusiya yə həzər nəhsəd not pəncədə zmani Azərbaycani vəki zmani dəvləti hat qəbul kırın. Lıvır zman təni zmanəki rabitəninə, ləhər vəha vəki binyayın nasnaməyə nətəvvəyi uruhə xvə hattə giriştin. Bu sərəncəmi Heydər Əliyev ya yəki təbaxi 2000 yəkəndə qanuna zmani dəvləti ya komara Azərbaycani dəsbici kırın. O əv bu, bingəhin fərmi ya siyasətə zmani dəvləti. Peşi və qanuni zmani Azərbaycani dəhəmi qadad zanini fərgəhi radio, televizyon u rixstinin fərmi də dəstilatdıq və visa xilas kır.
4: Beynəlxalq radio milyonların

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.
3: Beşəysə, söz Novruz Gəncəli, musiqi Zakir Bağırov, ifa Mirzə Babayev, 1954-cü il.

0: Valladolid.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Mərakeş kralını milli bayram münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərakeş kralı Əlahəzrət 6-cı Məhəmmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Əziz qardaşım, Mərakeş krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Biz tarixi köklərə və xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş xalqınıza daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Son illər Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı xarici siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu siyasətdə Qırğızıstanla əlaqələr xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa və yüksək etimada söykənən müttəfiqlik modelidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində parlament nümayəndə heyəti iyulun 29-da paytaxt Addis Abebədə yerləşən Mesob Dövlət Xidməti Mərkəzində olub. Burada qonaqlara məlumat verilib ki, Azərbaycanın brendi olan asan xidmət modeli əsasında yaradılmış Mesob, vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün yaradılmış müasir bir pəncərə platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən MESOB, dövlət xidmətlərinin daha sərfəli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir. Peru'nun paytaxtı Lima şəhərində ölkənin yeni seçilmiş prezidenti Keiko Fujimori'nin andışma mərasimi keçirilib. Dünyanın 100-ə yaxın ölkəsindən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qatıldığı rəsmi tədbirdə Azərbaycan Respublikasını ölkəmizin Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı, eyni zamanda Peru Respublikasında akreditə olunmuş səfiri Seymur Fətəliyev təmsil edib. Rəsmi mərasimindən sonra Peru prezidenti hökumət sarayında andışma mərasimində iştirak edən xarici dövlət və hökumət nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib. İyulun 29-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və Gilanın dəstəyi ilə 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. Festivalın açılışı Azərbaycanın xalq artisti Ramiz Məlikəslanovun dirijorluq etdiyi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tələbə Simfonik Orkestrinin konserti ilə baş tutub. Qəbələ Fest çərçivəsində Mədəniyyətlərin Qovşağı adlı ilk beynəlxalq incəsənət sərgisi keçirilib. Sərgi 13 ölkədən 30-dan çox tanınmış

0: incəsənət ustasını bir araya gətirib. Layihə rəssamlıq, heykəltaraşlıq və fotoqrafiya vasitəsilə mədəniyyətlər, ənənələr və nəsillər arasında bədii dialoqu təşviq edir. Ekspozisiyada dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış sənətkarların bədii ustalığı və mədəni dialoqu əks etdirən əsərləri təqdim olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

qanadı çaparım yar, səni taparım yar. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl yosma. Bana bana gəl, qaçma gözəl. Bana bana gəl, qaçma gözəl. Nərdə olsan, atı çaparım yar, səni bularım yar. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl.

Fəxr olmasa Fərhad deyərdim mənəməsin. Minlərcə mənim Xosrəviyə şirin suxənim var. Baxdıqca bu gül ruhlərə və artır yenə eşqim. Bundan belə dünya

sən qaydan sübhüs had göz yerinə elin fədası olum çakıqım giribanım gecə səbə

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Mərakeş kralını milli bayram münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərakeş Kralı Əla Həzrət 6-cı Məhəmmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Əziz qardaşım, Mərakeş Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Biz tarixi köklərə və xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş xalqınıza daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Son illər Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı xarici siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu siyasətdə Qırğızıstanla əlaqələr xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa və yüksək etimada söykənən müttəfiqlik modelidir. Milli Məclisin sədri

Rahibə Qafarovanın Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində parlament nümayəndə heyəti iyulun 29-da paytaxt Addis Abebədə yerləşən Mesob Dövlət Xidməti Mərkəzində olub. Burada qonaqlara məlumat verilib ki, Azərbaycanın brendi olan asan xidmət modeli əsasında yaradılmış Mesob, vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün yaradılmış müasir bir pəncərə platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən MESOB, dövlət xidmətlərinin daha sürətli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir. Perunun paytaxtı Lima şəhərində ölkənin yeni seçilmiş prezidenti Keiko Fujimori'nin and içmə mərasimi keçirilib. Dünyanın 100-ə yaxın ölkəsindən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qatıldığı rəsmi tədbirdə Azərbaycan Respublikasını ölkəmizin Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı, eyni zamanda Peru Respublikasında akreditə olunmuş səfiri Seymur Fətəliyev təmsil edib. Rəsmi mərasimdən sonra Peru Prezidenti Hökumət Sarayında and içmə mərasimində iştirak edən xarici dövlət və hökumət nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib. İyulun 29-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı Mədəniyyət Nazirliyinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və Gilanın dəstəyi ilə 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub. Festivalın açılışı Azərbaycanın xalq artisti Ramiz Məlikəslanovun dirijorluq etdiyi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbə simfonik orkestrinin konserti ilə baş tutub. Qəbələ Fest çərçivəsində Mədəniyyətlərin Qovşağı adlı ilk beynəlxalq incəsənət sərgisi keçirilib. Sərgi 13 ölkədən 30-dan çox tanınmış incəsənət ustasını bir araya gətirir. Layihə rəssamlıq, heykəltaraşlıq və fotoqrafiya vasitəsilə mədəniyyətlər, ənənələr və nəsillər arasında bədii dialoqu təşviq edir. Ekspozisiyada dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış sənətkarların bədii ustalığı və mədəni dialoqu əks etdirən əsərləri təqdim olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikat.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Tarixinin ən yüksək səviyyəsinə çatan Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri. Azərbaycanla Qırğızıstan arasında münasibətlər hazırda tarixinin ən yüksək səviyyəsindədir. Əvvəllər əsasən ortaq mədəni və tarixi köklərə, ümumi türk kimliyinə əsaslanan bu münasibətlər son illərdə aydın strukturlaşdırılmış, pragmatik və dinamik inkişaf edən strateji tərəfdaşlığa çevrilib. Bugün Bakı ilə Bişkek yalnız ən yüksək səviyyədə sabit siyasi dialoqu qorumaqla kifayətlənmir, həm də dərin iqtisadi inteqrasiya üçün institusional əsaslar qoyurlar. Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri dərin tarixi köklərə malikdir. Ortaq dil, mədəni və mənəvi dəyərlərə əsaslanır. Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Caparov ilə qarşılıqlı inama əsaslanan şəxsi münasibətləri ikitərəfli əlaqələrə güclü dinamika qazandırıb. Təsadüfi deyil ki, son 5 ildə qarşılıqlı olaraq 13 yüksək səviyyəli səfər gerçəkləşdirilib. Prezident İlham Əliyev 2022-ci il oktyabrın 11-12-sində Qırğızıstana ilk dövlət səfəri həyata keçirib. Prezident Sadır Caparov isə 2022-ci ilin aprelində ölkəmizə rəsmi, 2024-cü ilin aprelində isə dövlət səfərləri idi. İki ölkə arasında indiyə dək 105 sənəd imzalanıb. Bunlardan ən mühimi, Azərbaycanla Qırğızıstan arasında strateji tərəfdaşlığın əsasını qoyan strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamədir. Baza mexanizmi kimi yaradılan Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası 2022-ci ildə Bişkekdə, ikinci iclası isə 2024-cü ildə Bakıda keçirilib. Dövlətimizin başçısı Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclasında çıxışı zamanı həm ikitərəfli münasibətlərin inkişafı, həm də iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlarda iştirakı ilə bağlı məsələlərdə beynəlxalq strukturlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək üzrə müqavilələrin tam üst-üstə düşdüyünü bildirib. İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılan qələbədən sonra Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, enerji bazarındakı əhəmiyyətli rolu və çoxvektorlu xarici siyasəti ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu xeyli artırıb. Prezident İlham Əliyevin müxtəlif beynəlxalq zirvə görüşlərində fəal iştirakı, xüsusilə Türk Dövlətləri Təşkilatında mövqelərin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın regional və qlobal miqyasda nüfuzlu tərəfdaş kimi tanınmasını təmin edib. Bu kontekstdə Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə dərin tarixi və mədəni köklərə dayanan əlaqələri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxaraq strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib. Tərəflər arasında mövcud olan yüksək fəal siyasi dialoq və qarşılıqlı etimad Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvirət görüşləri çərçivəsində özünü aydın şəkildə göstərir. Siyasi əlaqələrin dərinləşməsi iqtisadi sahədə də yüksək dinamika ilə müşahidə olunur. Son dövrlərdə Azərbaycanın Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan və Qırğızıstanla ticarət dövriyyəsində çox şaxəli və kəskin artım qeydə alınıb. Azərbaycan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu və orta dəhliz çərçivəsində həmçinin Ələt limanı və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu

kimi müasir infrastrukturu ilə Mərkəzi Asiya ölkələrinin qərb bazarlarına çıxışı üçün əsas transit hubuna çevrilib. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə bu region ölkələrinin Türkiyə və Avropaya çıxış imkanlarını daha da genişləndirəcək. Həmçinin enerji sektorunda, xüsusən də bərpa olunan enerji və enerji sistemlərinin inteqrasiyası sahəsində Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında imzalanmış strateji sazişlər yeni perspektivlər açır. Beləliklə, daxili potensiala və fəal diplomatiyaya arxalanan Azərbaycan, şərqlə qərb arasında əsas geoiqtisadi və siyasi körpü rolunu daha da möhkəmləndirir. Mina təhlükəsi Qarabağda bərpa prosesinin əsas humanitar çağırışı kimi qiymətləndirilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan uğurlu bərpa modellərindən biri kimi qiymətləndirilir. Dövlət tərəfindən ardıcıl şəkildə həyata keçirilən investisiya siyasəti böyük qayıdış proqramının icrasını sürətləndirir və azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi həyatın bərpasına mühüm töhfə verir. Cari ilin birinci yarısında azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün ayrılmış vəsaitin 1 milyard manatı ötməsi bu istiqamətin dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bununla yanaşı, bərpa və qayıdış prosesinin qarşısında duran ən ciddi problemlərdən biri mina təhlükəsi olaraq qalır. Son dövrlərdə mina partlayışlarının sayının artması göstərir ki, uzun illər ərzində bastırılmış minalar təkcə hərbi deyil, həm də ciddi humanitar təhlükə mənbəyidir. Bu təhlükə insanların öz doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışını ləngidir. Yeni yaşayış məntəqələrinin salınmasını, infrastruktur layihələrinin icrasını və kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpasını çətinləşdirir. Bu baxımdan mina problemi regional məsələ deyil, beynəlxalq humanitar təhlükəsizlik problemi kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan bir tərəfdən öz daxili resursları hesabına bərpa və mina təmizləmə işlərini davam etdirir, digər tərəfdən isə beynəlxalq platformalarda mina təhlükəsinin humanitar nəticələrini ardıcıl şəkildə gündəmə gətirir. Bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatların mina təmizləmə layihələrinin maliyyələşdirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi və texniki dəstəyin artırılması sahəsində daha fəal iştirak etməsi vacib hesab olunur. Eyni zamanda minaların dinc insanların həyat və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə beynəlxalq humanitar hüquq və təhlükəsizlik baxımından ciddi çağırışdır. Bu səbəbdən beynəlxalq ictimaiyyət mina təhlükəsinə selektiv yanaşmadan imtina etməli, onun yaratdığı humanitar fəsadları açıq şəkildə pisləməli və humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində daha prinsipial mövqe nümayiş etdirməlidir.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixini deyil, ümumən milli mədəni

0: yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar.
1: Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib.
0: Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur. İndi isə daha ətraflı.
1: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 30-da Qırğız Respublikasına dövlət səfərinə gedib. Prezident İlham Əliyevi və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov və 1-ci xanım Aygül Japarova qarşılayıblar.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərakeş Kralı Əla Həzrət 6-cı Məhəmmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Əziz qardaşım, Mərakeş Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda qardaş xalqınıza öz

Adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Biz tarixi köklərə və xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş xalqınıza daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Son illər Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı xarici siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu siyasətdə Qırğızıstanla əlaqələr xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa və yüksək etimada söykənən müttəfiqlik modelidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində parlament nümayəndə heyəti iyulun 29-da paytaxt Addis Abebədə yerləşən Mesob Dövlət Xidməti Mərkəzində olub. Burada qonaqlara məlumat verilib ki, Azərbaycanın brendi olan asan xidmət modeli əsasında yaradılmış Mesob, vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün yaradılmış müasir bir pəncərə platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən MESOB, dövlət xidmətlərinin daha sürətli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir. Azərbaycanla Vyetnam xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsinə töhfə vermək, eləcə də Vyetnam mədəniyyətini Azərbaycanda daha geniş tanıtmaq məqsədi ilə ölkəmizdə 4-cü dəfə Vyetnam günləri keçirilir. Vyetnamın prezidenti Ho Chi Minh'in Azərbaycana 1959-cu ildə səfəri ilə başlanan əlaqələrin 67-ci il dönümü və iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin 1-ci il dönümünə həsr olunan Vyetnam günləri 2026 çərçivəsində iyulun 29-dan avqustun 2-sinə dək müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Bu ilki tədbirlərdə Vyetnamın ictimai xadimləri ilə Hanoi Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi və geniş tərkibli musiqiçi heyəti Bakı ilə yanaşı Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edir. Yaxın gələcəkdə Qəbələnin Vyetnamın aparıcı turizm bölgəsi olan Naçangla qardaşlaşması, habelə Vyetnamda Qəbələ Musiqi Festivalının təşviq tədbirləri nəzərdə tutulub. Vyetnam günləri çərçivəsində Vyetnamdan gələn nümayəndə heyətinin iştirakı ilə təhsil, mədəniyyət, turizm, innovasiya və kino sahələrini əhatə edən çoxsaylı görüşlər, mədəni tədbirlər və rəsmi ziyarətlər təşkil olunacaq. İyulun 29-da Vyetnam nümayəndə heyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini və Prezident Ho Chi Minh'in otağını ziyarət edib. Həmçinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərinə dair görüş keçirilib. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti 7 dollara yaxın artıb. Azerilaytın bir barili 8,5% və ya 6 dollar 97 sent bahalaşaraq 98 dollar 19 sent olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır.

0: Line 14'də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.
2: Xalq mahnısı Bağçadan gələn İfa Əbülfət Əliyev 1954-cü il.

0: 24 saat sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Bütün sahalar üzere inkişaf göstericisi. Müasir dünyada dövlətlərin iqtisadi qüdrəti, təkcə təbii sərvətlər, maliyyə imkanları və ya istehsal potensialı ilə ölçülmür. Bu gücün əsas göstəricilərindən biri iqtisadi münasibətlərdə formalaşan etimad mühitidir. Ölkəmizdə son illərdə ardıcıl iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal proseslərin genişləndirilməsi və şəffaf idarə etmə modelinin formalaşdırılması Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Strateji yanaşma bütün sahələrə yeni məzmun gətirməklə bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, rəqabət qabiliyyətinin və davamlı inkişafının mühüm göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilir. Bütün bunlar ənənəvi nəzarət funksiyasından strateji tərəfdaşlıq modelinə keçidinə güclü təkan verib. Artıq rəqəmsallaşma, süni intellekt, böyük verilənlərin təhlili və innovativ texnologiyalar audit fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir. Bütün bunlar bütün sahələr üzrə xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı, cəmiyyətdə böyük etimad yaradır.
2: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

0: Nereden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan bugün. Artıq Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kənd sakinləri öz doğma yurt yuvalarına köç ediblər.

İlkin mərhələdə kəndə 51 nəfərdən ibarət 15 ailə köçürülüb. Paralel olaraq Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 72 nəfər olmaqla 18 ailə yola salındı. Kuzey Xırman kəndində də öz doğma yurt yuvasına 21 ailə qayıdıb. Qeyd edək ki, iyul ayının ilk həftəsində Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Xocavənd şəhərinə 41 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəli kəndinə 46 ailə köçürülüb. Qeyd edək ki, azad olunan ərazilərə köçürülən şəxslərin işlə təminatı da dövlətin diqqət mərkəzindədir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən proqramlar nəticəsində 2026-cı ilin iyun ayına qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə məskunlaşan 12 mindən artıq iqtisadi fəal şəxsdən 10,8 min nəfərinin məşğulluğu təmin olunub. Əlavə olaraq 1300 nəfərə yaxın şəxsin də işlə təmin edilməsi istiqamətində iş aparılır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma proqramı davam etdirilir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Burada lazımı infrastrukturun yaradılması, öz doğma yurtlarına qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar fəaliyyəti üçün şərait təşkil edilir. Həyata keçirilən məqsəd yönlü və geniş miqyaslı layihələr Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sürətlə dirçəlməsinə, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasına və davamlı iqtisadi aktivliyin təmin olunmasına xidmət edir.

Böyük qaydışın görünməyən xəritəsi. Qarabağa həyat gətirən infrastruktur. Böyük qaydış dedikdə ilk növbədə insanların doğma yurdlarına qaydışı, yeni yaşayış məntəqələri, məktəblər və yollar yada düşür. Lakin bu qaydışın görünməyən amma ən vacib tərəfi də var. Bu, torpağa yenidən həyat verən enerji, su, rabitə və mühəndis kommunikasiya sistemləridir. Əslində, Qarabağda aparılan bərpa işlərinin

Bunun təməlində məhz bu infrastruktur dayanır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən böyük qayıdış proqramının əsas məqsədi təkcə insanların öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək deyil, onların müasir, rahat və dayanıqlı yaşayış şəraitində məskunlaşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ilk növbədə uzun illər ərzində tamamilə dağıdılmış infrastruktur yenidən qurulur. Böyük qayıdış layihəsi istiqamətində enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yarım stansiyalar istifadəyə verilir, elektrik xətləri çəkilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması bölgənin gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirir. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji potensialından istifadə olunur. Alternativ enerji layihələri həyata keçirilir. Su təminatı da böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindəndir. Ağdam, Füzuli, Zəngilan və digər rayonlarda yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur. Bu, həm yaşayışın təmin olunmasına, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir. Qarabağın yeni simasının formalaşmasında rəqəmsal infrastrukturun rolu da böyükdür. Fiber optik xətlər çəkilir, yüksək sürətli internet və mobil rabitə şəbəkələri qurulur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi də məhz bu imkanlar üzərində qurulur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Məhz buna görə dövlət başçısı bölgəyə səfərləri zamanı enerji, su, rabitə və yol layihələrinin icrasını daim diqqətdə saxlayır.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir, bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var. Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı ana dilim. Süleyman Rüstəm yaradıcılığında ana dili. Üçüncü veriliş. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının coşqun ruhlu, novator şairlərindən biri olan Süleyman Rüstəm yaradıcılığında Azərbaycanın bütün dilbər guşələrini nəzmə çəkib. Ona görə də vətənə sevgi, torpağa məhəbbət, əməyə qiymət onun poeziyasının mayasını təşkil eləyir. Süleyman Rüstəmi Azərbaycan poeziyasının müxtəsər, poetik ensiklopediyası adlandırırlar. Dörd ay vardı. Ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu. Oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu, balam hanı hər cəbhədən gələndən? Ondan xəbər gəlmir. Xəbər gəlir öləndən. Yerə mi batdı oğlum? Göyə mi çıxdı oğlum? Bəlkə mən yanılmışam. Əzəldən yoxdur oğlum. Elə bilir uşaqlıqdan ona xələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə. Sevinirdi, oğlumdan bəlkə məktub var, deyə. Bəllidir ki, bu şeir İkinci Dünya Müharibəsi zamanı qələmə alınıb. Amma bu günün özündə də aktuallığını itirməyib. Süleyman Rüstəmin böyük məhəbbətlə yaratdığı Ana və Poçtalyon əsərindəki obrazlar müharibə illərində min bir zildə çəkən vətən övladlarının unudulmaz surətləridir. Bu surətlərdə çoxumuzun unudulmaz həyatı var. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən Gizir Elfaq Nağıyevin döyüş yolu 1996-cı ildə Gədəbəyin Parakənd kəndində dünyaya göz açan Elfaq Azadoğlu Nağıyev 2016-cı ildə Şamaxı Humanitar Kollecini bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində həqiqi hərbi xidmət keçdi. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin gizir hazırlıq kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbistan tərkibində motor atıcı tağım komandinin muavini kimi xidmətə başlayan Gizir Nağıyev, daha sonra mexanikləşdirilmiş tağımın, mexanikləşdirilmiş manqasının komandiri vəzifəsində xidmət etdi. Gizir Nağıyev, Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli rayonlarının ərazisində gedən ağır döyüşlərdə fəal iştirak edərək bir çox yaşayış məntəqəsində

Ölkəsinin işğaldan azad edilməsində şəxsi igidlik və fədakarlıq nümunəsi göstərdi. Cəsurluğu ilə düşmənə meydan oxuyan Elfaq 2020-ci il oktyabrın 22-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gezir Elfaq Azadoğlu Nağıyev döyüşlərdə göstərdiyi xidmətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Cəbrailin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.
0: Səsin yaddaşı. Azərbaycan radiosu 100.

0: Mışım?
1: Ah, ben ne eləmişim?
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
3: Qarabağdan gələn namələr.
4: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
2: Badi səba, apar sən o gül üzə.
4: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
2: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
3: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
2: Bənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müşk o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
3: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilib. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyə-i Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir.

0: Bey Baba Əliyar Bəyoğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
1: Dər rəhi eşqətə ey dost, çənan naşadəm. Çon xubari rəhi tu, dadi fələk bərbadəm. Murxi bi bağlı pəri budəm o dərxeydə xəzə, dam göstərd o gərəft o bihiyəl səyyadəm. Ahuyi budəm o rəm kərdə bi kuh ümid, heyrət arəm bi kəməndə to ki çon افتادم. ای دوست، سنین اشکین یولونده الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده. قزانن قفسی چنده قولسوز قناتسز قوش ایدم. افچو تله گروب منی هیله ایله تددو. بیر چیران ایدم. منی امید دهان درام ایدن. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm?
0: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
2: Qəzəli türki. Ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas, alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. XIX əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri, həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
2: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar olub üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məvaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq. Yoxumdur can ki, mən bimaya düşdüm.
0: Müzik Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: fikirlərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
2: Bəhbə, oğul gəlir.
3: Xına naxışlı əllər.
4: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: Gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cəhizin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzdur olsun. Ay Allah mübarək
7: eləsin. El şərliyi, el bayramı.
3: Toy adətlərimiz.
7: Toy adətlərimiz.

bir xalqın yaddaşını yaşadan dəyərlər var. Bizim üçün isə bu dəyərlərin ən rəngarəng, ən duyğulu təcəssümü toy şənliyidir. Toy, sevginin bayrama çevrildiyi, ailələrin qovuşduğu, qədim adət-ənənələrin yenidən canlandığı unudulmaz gündür. Burada hər bir nüansın öz mənası var. Çalınan musiqidən tutmuş, rəqslər, bişirilən yeməklərə qədər hər biri tarixdir, yaddaşdır. Bugün sizlərlə birlikdə bu zəngin ənənələrin izi ilə yolumuzu lirikdən salırıq. Bu rayonda keçirilən toylarımızın da öz gözəlliyi, öz özəlliyi var. Lirik rayonunda toy mərasimləri özünə məxsus şəkildə mərhələli olaraq həyata keçirilir. Əvvəlcə ilkin razılıq alınır, yəni elçilik olunur. Ardınca nişan üzüyü taxılır. Sonra xına mərasimi keçirilir, nikah bağlanır və nəhayət böyük sevinclə toya hazırlıq başlanır. Sevdiyi qızın yalnız zahiri gözəlliyinə deyil, onun saf və təmiz qəlbinə də vurulan oğlan evlənmək qərarına gəlir. Bu xoş xəbəri əvvəlcə anasına və bacısına çatdırır. Daha sonra isə atasının razılığını səbirsizliklə gözləyir. Ailələr razılığa gələndən sonra evlilik yolunda ilk addım atılır.

0: adını Lirik rayon sakini Tarverdi Ağayev'den işitek.
1: Elvazca'dan demek oğlan kızı, kız oğlanı sever. Evde anası için, bacısı için, birisi için, halası için oğlan derdi ki filan kesin kızını istedim, kız da derdi filan kesin oğlu ben. Beni sevir, istedim, benden aile hayatı kurmayı istiyor. Bizde belli oğlanın yakın adamları, anası, halası, bibisi yığışır, gelirler kız gire. O yandan bu yandan söhbet edirler. Bu tarafından sonra esas mətləbə keçirlər. Keçirlər deyirlər ki, bəs biz gəlmişik bura sizin kızınızı öz oğlumuz üçün almağa. Bəli, kız tərəfi də razı olur. Bundan sonra oğlan elçiliyi başlayır. Kişi elçiliyi, aqsaqqallar elçiliyi. Aqsaqqallar yığışırlar oğlan tərəfdən. 2-3 nəfər oğlanın ən yaxın adamları yığışır. Yəni o məhəllənin, o tayfanın aqsaqqalı yığışır. Gedirlər qız gilə. Kız elçiliyinə. Oradan buradan söhbət edirlər. Bəs bizim məqsədimiz belədir. Öz məqsədlərin deyirlər. Kız tərəfi razı olur. Razı olandan sonra bəli ortalığa şirinçay gəlir. Şirinçayı da içirlər. Allah xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Bəli, biz filankəsin qızını aldıq. Allah xeyir versin.

Bunları eləyəndən sonra nişan mərasimi başlayır bizdə olur. Qızı nişanlayırlar. Nişan oldu, ondan sonra da demək, ağsaqqallar gəlirlər, qız bilər, bəs biz toy eləmək istəyirik.

0: İki ger kavuşur, herkes sevinir. Aileler toya hazırlaşırlar. Eve sevinç, fereh gelir. Çemenlerden çiçek gelir. Bir ışıklı ürek gelir. Meşelleri odlandıraq. Nihayet toy adetlerinin halledici anı yetişir. Gelin köçür, oğlan toyu başlayır. Gelin kövrək adımlarla, büyük ümit ve arzularla ata ocağından ayrılıp yeni hayata, bəy evinə yollanır. Gənclərin rəqsi, uşaqların şən gülüşü, çalınan musiqilər sanki oğlan evinin çırağını daha da gör işıqlandırır. Bu ocağa yeni həyat, yeni nəfəs gətirir. Bəs qədim yurt yerimiz olan Lerik rayonunda toy mərasimləri necə keçirilir?
1: Özgildə toy olanda demək oğlan tərəfi qız gilə maddi kömək göstərir. Həm buldan, həm ərzaqdan. Yəni ki, qızın toyunu yaxşı-yaxşı keçirsinlər. Qız toyu qutarandan sonra həm də qız toyuna oğlanın adamları gəlirlər, dəvət edirlər. Qızın adamları, qohumlar, dostlar, tanışlar. Bundan sonra ağsaqqallar otururlar, oğlan toyunu təyin edirlər. Bizdə hal-hazırda belədir. Bizəsi deyir ki, 5-6 gün mənə icazə verin, arada fasilə olsun, biz qızımız üçün lazım olan əşyaları, mebelləri alaq. Bəli, vaxt verirlər, bəli, 5 gündən sonra ya 10 gündən sonra oğlan toyu başlayır. Oğlan toyu başlayanda da bəli, gedirlər, tanış olan adamlara, qohumlara, dostları toya dəvət edirlər. Sabah Əhmədin oğlu Hüseynin toyu olacaq, bəli. Müzikçilər gəlirlər, toy başlayır. Elə vaxt olur ki, biz tərəfdə toylar saat 1-də də başlaya bilir, 5-də də başlaya bilir. Şənlənirlər, çalırlar, oxuyurlar. Toyda qol götürüb hamı rəqsidir. Göy üzündə gün də, ay da rəqsidir. Bu sevginin, məhəbbətin rəqsidir. Ayrılığın son günüdür bu gecə, subaylığın çələngidir bu gecə. Bəli, xananda yaxşı-yaxşı mahnılar oxuyur. Həmişə bizdə adətdir, hal-hazırda bu adət var. Bəy tərifi, bəyin tərifi saat 11-də, 12-nin yarısında demək bizdə başlayır. Alma olar hər almanın butası, gəlib xələt versin bəyin atası. Belə bir-bir mahnı qoşurlar, anası, bacısı, əmisi, dayısı, xalası, bibisi, ən yaxın qohumları dəvət edirik bəyə xələt verməyə. Onlar bəyin xələtini

Çay dərfi marasını qurandan sonra dayı olan öz dostlarıyla, tanışlarıyla rəqs edir. Rəqs edir, şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Toy qutarandan sonra, bəli, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Toy qutarır. Toy qutarır bizdə demək üç gündən sonra, gəlin gördü mərasimi başlayır bizdə. Gəlin gördü mərasimində də demək gəlinin adamları gəlirlər oğlan gilə gəlin görməyə. Gəlini görürlər. Kimi ona hədiyə verir, kimi seybət edir, ata, anası, yaxın adamlar gəlinə nəsiyyətləri verirlər. Deyirlər ki, bəs, ay gəlin, sən artıq bu evin üzvüsən, qaynata sənin atandır, qaynanan da sənin anandır. Bəli, sən burada necə lazımdır, özünü yaxşı-yaxşı idarə elə, sözə qulaq as, qaynatanın, qaynananın hörmətini qazan. Bəli, bu mərasimlər qutarır. Allah taladan arzu edirəm ki, bütün sibaylarımıza toy nişan qismət olsun. O ailələrdən dünyaya gələn övladlar vətənpərvər olsunlar, vətənimizi qorusunlar, ata-ananın sözünə qulaq assınlar, xalqımıza, elimizə, obamıza gərəkli insanlar.

yurdumuzun daha bir bölgesinin Lerik rayonunun toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Camalova idi. Mətni səsləndirdi Aynur.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalq Radioda Turşə Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyifədə duabidə. Səvçi mübəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdə. Qısa tam baxabın, quş bədənən.

Salam qurbin əziz məsəkatsun Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuz. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu bunura tümükarda amülünə də qılani müstəqil kanal siyasəti kursu. Ümumili lider Heydər Əliyevi müstəqiləti iminci sorun kübünü bə ufaya karda ım siyasət peşinə dövrədə davamın bində bi. Ən bə ölkə fərqinə siyasi yən iqtisadi platforman Covid-19 kardı. Dəmivrədə milli marağın prioritetə də uğatı imkandı da bi. Jəqəqlə siyasət beynəlxalq münasibətə də rəy binobi ölkə manevr imkanınır VK. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətinə də balansinə siyasəti vardı. İçən husunni, qlobal deyəndə mandə nıxıl bəqələ vaxta da Cucu mərkəzun ibrədə Covid-19 binokardı və yola diplomatik məhorat elikardı da. Azərbaycanı oxunan sorun qazanç karda nüfus, jıqıqla pragmatik siyasəti nəticə bənamın qiymətdir. Daha azı 20-ci sorada qazanç karda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən, regionada bino və toja realitən Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi vücubə təsir iş nüşündü. Ərazi bütüvəti bərpa bi, ölkə suverenitəti tam bavura Rusiya bi. Əm zəfər iqlə regionu geosiyosi mənzərəş dəqişnika dəmi ibrədə Azərbaycanı dövlət institutunuş zü, iqtisadi potensialı hərbi huziyyəti iyan siyasi rodaş nüşündü. Peşinə mərhələ də uzud və zəminin adə hüvüş müqyasına bərpa iyan tujadan ufaya proqramın vərarusini müasir şəhər iğanda konsepsiya tətbiq, ağılmanda şəhər, ağılmanda dil layihən və vərarusini ölkə inkişaf modeli tuja mərhələş ufaya. Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu zümand biyədə ölkə yola coğrafiyada enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vücubə ruluş isbi. Azərbaycan duruza surun, ufaya karda enerji strategiya sahiyədə bu saha vücubə tərəfdaş statusuz əzəncqa. Çeyi qazı tuja vücurun bekardı, enerji Covid-19 hücubə iyən duruza müddətinə müqavilən növüşdü, çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş ikərən zümandışqa. Əsat Azərbaycanı enerji siyasət iqlə nat iyən qazı ixraç kardı, Səbədəni, ölkə qabiyyə enerji sahədə vücubə layihən bura Rusiyədə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri qabiyyə enerji rolunu elan bi, Xəzərə dıya da havu enerji layihən bərpa və enerji istisallı və qardı Azərbaycanı uma enerji strategiya əsas istəqamətun və bura Rusiyədə.

Müasir dünya dəzəməsi qəsun enerji ancaq iqtisadi pirəsi əsas resursunu da qılani. Həmən qlobal siyosi, yəni geosiyosi prosesun istiqaməti bura Rusiniya enerji amil peqarda. Oxuna sorunla da beynəlxalq münasibətun sistemədə bəd dəyişikətun, regional münaqişən enerji bucuruna da qeyri-sabit ətəti, təhcizadı zəncirunla da binova problemun üçündür da ki, enerji təhlükəsəti ızat dövlətun, milli təhlükəsəti cunova pua peqarda. Umruş iqtisadi inkişafı bura Rusini, isə enerji təminatı etibar və qü əməl umidə. İstisal, sənayi, nəqliyyat, di unumun, xidməti sektorun fəaliyyət bifasilə enerji təhcizatı növi, nivənə bi. Bəqura enerji təhlükəsəti ancaq enerji sektorunu, həmmə iqtisadi sistemi sobit bi, müəyyən qarda əsas amiluna da qılanı hesub bidə. The New Energy xəritə nəzə ilandamın, uşqu bəvindimun ki, enerji resursun bi qədər çavun və vücudun bi təhlükə, bi fasilə şiklədə Rusiniyə vücibi. Oxuna sorunla da, cu-cu regiona da bino və enerji böyranı nişan uçdu ki, enerji təhlükəsətini bi, iqtisadi təhlükəsəti qəpşən ibənə bi. Ampərasisə də Azərbaycanı xüsusi rol üçəsdi. Oxuna dosturuna da ölkə zənginə enerji ehtiyatını dısamərən şiklədə idarə qardığı ürədə etibarına enerji tərəfdaş təkin vücubə nüfuz uç qazancqa. Azərbaycanı vura Rusiniya enerji strategiya ancaq milli iqtisadi inkişafı ne həmən regional iyan beynəlxalq təhlükəsəti vücubə xidmət işmişundur. Azərbaycanı enerji siyasəti əsas xüsusiyyətuna da qılani duruza müddətinə iyan bəyəndi dümü Peymanda layihən təqdim qardiyi. Ölkə ım resursun hasilat, ixracı ivrədə enerji infrastrukturun peresi, tuja marşrutun ufaya qardı, iyan beynəlxalq kubin dəmunəti hücbəy xüsusi qiymət duda. Çəmon nəticədə Azərbaycan umruş Avropa enerji təhlükəsiyyətə də vücubə rol barda dövlətin adə qılanı təkin qəbul bedə.

Azərbaycanı enerji sahədə etibarını tərəfdaş təkin UFAYə bir, ancaq resurs imkanın angıl ni. Ölkə beynəlxalq öhdəliqin soyduq mandi, enerji təhsilatı da sabit ətəti müdafiə, geosiyosi dəyişikətuna da balansını siyasəti bardi, çeyin nüfuzi ikərən və işqa. Dəmi ivrədə Azərbaycan ancaq işte ənənəvi enerji resursun prizmakon dekardı da ni. Okuna sorun adı ölkədə bərpa və enerji mənbun inkişafı xüsusi dıqqat Rusini də. Hər şey, havu, hidroenerji potensialı və bura Rusini istiqamət edə bura Rusiniyə və layan, umayını enerji sistemi inteqrasiya bu cibə poğa bənamın vətəy. Umruş, beynəlxalq münasibətun sistemədə zü vətədə bəçəmə ağıl iminci zümanda layan iqini də. Dövlətin təsirə imkanın ancaq hərbi yəni iqtisadi potensialı bujinə bedəni, enerji, logistika, texnologiya, kommunikasiya imkanın qlobal zü vücubu elementun peqarda. Azərbaycanın uxran soruna da bu layihən nəqliyyat dəhlizin yəni regional kuvində münatı təşəbbüsün du, işte geosiyasi mövqeyi həniyən zümankardı üçündü da.

Azərbaycanı ordu Rəşuda təsəlnamə. Qürbin əyzəmə səkəsun. Si sorbəki har qıla Azərbaycanı avludu, dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qarabağ. Əmini və enimon bazıvın növaman çəmə ümün səbəbi. Bəxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, si sorbəna vində qıla kadrun bin. Ali baş komandan isə Çəmə ümü üçtə züyədə Azərbaycanı xalqı, haq iyən ədaləti, beynəxalq hüquqi və bəzüyi Azərbaycan ədaləti bərpa baqa vutuda bi. Yolaqətiyyət iyəndi bu vakardı vuta və ınfikun Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ivrədə iqtisadi imkonun hüvücbiyə ordu qüdrət iyən zü və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əvvəbi ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur üçünə dəminci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşxalış səka, yola, o qardamuni, ruşuqa. Müstəqiləti imici surunada bə iştimai siyosi qoniyyəti cüqla sahanədə betəkin, ordu ufayətə də işte düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına quvvan zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsələn edə bi. İyaz nafsa nəvəsi minci surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyən tələbi bax hükümiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ofayə, cıvının da vətənpərvərəti İsun Həniyən barz qardı yola stimul uçdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Çəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ofaye, qoym qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qura lüzumi. Amma eqniyə ən vəziyyəti ki, də sülhü rüyü eşimun piyədə. Yazı nəfsa nəvə çümüncü sur mayı dunzada. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanla da dəmə arada atəşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suudi qımandı və dünyuş nüşündü. Məsələdir, nüfəqatın rüyü həllədə marağın bir bayın qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qalan təkin, ordu qoyum qardı, prioritet məsələ təkin nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamətədə barda və islahatı nisovat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsi müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqla ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zühə qədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafı müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda. Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zühə qədə vuta qətiyyətinə fikun dəvnə və hərbi paradunada nişunda və ən

tuja, hərbi texnika, canqaz silah, iyan sursatın, ikəran, vute, əsostu da veki, əmə hərbimun pedəni, ancaq və hərbiyan uzun. Barda ba sülnü pəqatın, xayşınludu, ba vəqti, Azərbaycan işğali jüyada və zəminun, də hərbi ruyu uzut qardı, jüyada beş nüşündü. Bəqura ki, Azərbaycanı zümanda ordu şəsbəyə. Hərbi huziyyəti, vətəni, davası, fərqin və beynəlxalq təhlükəsəti müdafiədə fəal iştirak qarda silahına qüvvan sül məramının xüsusi dövlət mühafizə xidməti Milli Qvardiya, Milli Təhlükəsəti Nazirəti, Fövqəladə Holun Nazirəti Mülkü Müdafiə Qoşunun İcubation, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Nazirəti, Dıla Qoşunun Müdafiə Nazirəti Xüsusi Təyinatın, Silana Qüvvan, Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi, İPA Zəmini Əmbədəşmini Nodu Qura Rusini Şunayı. Güzəti əvi ki, uxna soruna da və bə maddi imkonun isubi ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi, hərb üçün jümun iyan məişət məsələn sosial müdafiə dıqat və qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünür sübutqa ki, əmə müstəqil dövlət təkin jümun qardı, inkişaf qardı bənim un. Təsadüfni ki, çəma ordu canqa əməliyyatın 20-ci əsrədə müharibə bardı nümunə numda bidə. İşğalı ki, uzut qarda və Azərbaycanı zəminin adı, qarda və barbaratın, vəşiyyətin, mülki əhali, qarda və qəddorati, dünya iştimaiyyəti təsdiq qardı da. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistana da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Əvun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmən zəmin üçün işğal üçün qarda bi. Hamısə xalqi didərgin üçün yığanda bi. Hisub qarda da bin ki, əvun həxinin, dü tarix bənivişdin. Əvun bacuqla ölkən köyü kumak üçün pidə bi. Juğubuzun ki, həmə dünyu babun qarzuxu yəsuxanın işğalçın ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən bəbuta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura tarsıqla balı beş nüşündü. Separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizka siyasəti dastaqda qüvvan haxı ədaləti eləş qardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrişdü. Ar kəsi qılada təlatumun, tufanın hesbin. Və qura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyan siyasi müstəviyyədə iştazı üçünüşündü. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdü. Tolerant ölkə təkin iştə imicir zənoğatı, multikultural dəyarun bəşəri, qüdrəti, zü 5 nüşündü. Yola vətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə turca sayfan iş növüşdü. Çılı çürüc davam qarda əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, D, strateji barzətün, işğalliki uzudvə, bölgədə tuja geopolitik mənzərə binukarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi qonasiyosi diplomatik hərəkatun, dövlətçəti təcrübə, zəmini ibiyyəti, əskər iyan zabütün barza, fikun, xalq ordu icbəti məntiqi nəticəyi. Beşuşa, Çəməku, Nimançil əmandı bu ta. Ali Başkomandan Çəmə bubun əmanəti bə xalqı uğurdini, Ulu İndər Heydər Əliyevi vəsiyyətiş bə vura Rusini. Canqa əməliyyatuna da orada ən müasir hərbi texnika iyan avadanlığın təçizbi, barza dəqiqəti silahın ki uxudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüdükü beşə qətnaman vura Rusini düzüşqa. Siz soru nəzbə ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedəbi. Ancaq Çimiyokada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi ifliz vəziyyətiş iqanda bi. BMT köyü sıvı həmmə cuqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə qardı da bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı Çikuş Esbey. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu

şəxsi heyəti nəvi faiz Ermənistanlı vətəndaşın ki, İborət Beybuta Prezident İlham Əliyevi təsdiqişka ki, əmə haq, ədolat, zəminin ruada mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdi, tuja tarix, ümrüş, xankəndi, xocalı, xocavənd, ağdara, askeran, ozudu, vətən ibi, bütöv bi, xalqi, ölkə, tuja, şununa tarix növüşdə bi, əmçəmə zəfərə tarixi, əm zəfərə tarix, İbə Azərbaycan da növüş təbi. Həminə tarixi müəllif Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi votu təkin. Müzəffər Azərbaycanı xalq, qalib milli ordu, deşməni heç vaxt yuduk benişə, zərbəşə. Rusnişi ki, Qarabağ çəmək, vətəni ruada, can karda, şəhid bə, harqla Azərbaycanı vücəyə. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfər mübarək tarixi qızılı hərfun Rəşadət Səlmanovuşda Azərbaycanı ordu.

Vaxtımız səbəb qürbünə məsək asan şəmə Azərbaycanı Sadu Beynəlxalqa radioda turşazı bu nədə duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın atıram.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazar sat hefte 5 megahertz, buna bir radyo az nıqqıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıqqıtastv.nıqqıtastv rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron

bu vəhən sərnivi sərin nüçə. Prezident İlham Əliyev prezidentə yəkdiyə cihani ya güləşə pəjram deyə. Agahiyə xizmətə çapaməniyə ya prezidentə Respublika Azərbaycanı. Bərfrakrına həfqariyə dıçarçəvaya koridora navində bu Qazaxıstan ərə hatta nırxandın. Lena had daha bu fırakti. Bisnahi tirmehe de Prezidente Respublika Azerbaycan'a İlham Aliyev, Prezidente Yekdiye Cihane'ye Güleş'e Ninat Lalovic

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.
2: 85 il, təbii ki, uzun bir ömürdür. 100 il yaşı olan Azərbaycan radiosunun yaradılması və bütün bu illər boyu yaşamasında zəhməti olan insanlar var. 85 yaşı olan beynəlxalq radiomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb, bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Roja zmani Azərbaycaniyə, nişana nasnaməyə nətəvvəyi yəmə. Zaman her tüm didirok bir an etevvayı u kevneşopiya devlet buna gelli Azerbaycan'ı da cihaki piroz u taybet kırt diye.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsin.

0: məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
1: Zimani Azerbaycaniye zimanin taybeti, yen malbette zimanin Türkiye kü, bışıvazin hüye ya hüyeş beji, edebi, klasik, uzanisti ve meznahiye hüye bu peyre hılas kriye. Şeyh Nizami Gencevi, Mehmet Fizuli, Molla Penah Vakif, Mirze Feteli Ahunzade, Celil Mehmet Guluzade, Ugerdunin edebiyatı me, jiyane ve zimani bu goşt uhuyin hılas kırın. Zimani Azerbaycani bu dengdariye hüye, vane yen stabil u ifadehi yen gring, ye tekildari zmanaki pırra. Ev zmanaki teda diyari urumeta xebatkarin kevin unute gottin. Uroja iroji dınav zmanin cihani da cihye xvedgire. Prezident İlham Aliyev jireye bavye xve bu devam kır. U zmani Azerbaycani bu avayaki fermi nasnameyi unnetevayi dısar siyaseta devlet edigire. Digellek gottinin xvede vi beyişik u şüphe gottiye. İdeolojiye Azerbaycani lısar zmani daikiye. Hundigarın bu vi desnişan bıkın ku ev bu gabul kırına planin netavayı yed peşve bırına zmani Azerbaycani xebatin terminoloji listeye orfografi u bukar heneriye zmani Azerbaycani lıhemi rıxstın uqada zaninide. Dısalin davide zmani Azerbaycani herizide te bukaranin lıser platformin dijital. Jibo ve peydabuna zmani Azerbaycani lıser toren civaki listiken zmani zide rezaferbuna listoken zmani lıgu Google uyendin nişandıda ki ve zmanı gət nəmine paşı. Hərçənd mürovi rojanə də Instagram, X, Telegram u kanalin televiziyonu da bubinə. Zmanı Azərbaycani bu şevazin klasik kürtəbi u zindi te bıkaranin. Zmanı Azərbaycani təni vasitə ki rabitə dinə. Əv zmanı ki dirok, hünər, zanin, filosofiya, dəngi rühe gəllimə digihinə ifadə. Hər kəsi ki xoə Azərbaycani dızanə maf u ərdar ya xwe yeku zmanê xwe birêz biparêze fêr bibe û di serkeftina paşeroja de bi wî zmanê xebitine. Tu gotinek, tu şîrek, tu fikarek di zmanê xwe de ev bi xwe nîşanê azadî û rûmeta gelle. Yekê tebax roja zimanê Azerbaycanî tenê biranîn nîne. Ev mesajekî ye. Zimanê xwe biparêze, fêr bibe, bi xwe re bidestîne. Ev mesaj ew e ku bi rûmetê nasnameya xwe biparêzin. Gava ku zimanê me bijî, devlet û gelê me jî digel wî bijî.